nìyẹn lápá bẹ yẹ ma ni gbẹ débẹ ma ni jẹ bẹ bẹta o da mo chi nbẹ eyan ni pele kwara ti alapa bi gogogo niyan o dinu ipe gbẹ bọlu amoni boy afoja boys lápá bi kwara united o tuje gudugudu meje ti yaya mefa nenu fẹsẹ wọ se olore sori amara gbona